mumbiri ya anthu atsogoleri ndi mikwa mu Afrika. Lero tabwera ndi mbiri ya mmodzi mwa atsogoleri a dziko la Argelia, Owari Mbometiene. Ndi kuyamba kwa programu yathu ya lero ya Afrika kuirokapo pa Cairo.

Kuimba kumene kondito kwa Dr. Piri. Hey. Mulinkano. Eh? Wagazi mumango wamvumvuniza nthawi zonse. Lero akubwezerani mukuti basi banja latha. Latha banja poti ndevu lero zayang'ana kumwamba iti. Mwatero inoyo. Iya inditu ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete, kumveka ndithu ndikulutsa pa mtundu amene uja wa 312 metru jonda media, liwiro la 963 kilo circulus por segundo. Ndiye funso lakuti pota kukankhamulani mwagwaja gada ndevu zangana kumwamba banja lite. Agu yanka ndi alegre ntaza kulima. Agu ndi aizi menezo. Jovu zika yamba na umafutika ndi udzu.

tunthawi ya mala lero ni ntsiku ina kutalowa kale ntsiku ikulu ya mphamvu za umangi pali kufitsa nzathu makumi anayi ali bodzi quarantine wanu pakudakhazikisidwa thimu la mphamvu za umangi sankati ministerio do interior na sabora mashel panthawi imweyo tasumira ndipomwe sankwatsu uyu ni Cândido João omwe alero akufitsa magole lero lino ntsiku ya internet palipira magole kumi na mafembo mudakhazikisidwa internet pa dziko lapansi tsiku ninga ino mwezi ninga uno pa magole bzibzina manaomwe 15 mayo 2007 ndiye kubadwa kwa Ayatola Rula Khomeini umakhali mtongo kutoma dziko la Iran ni tsiku imwe yapeserwa watu tikuti mwensalani bwino ndasimba simayo mwene funa kubwereza nifuna lini kubwereza panopa nifai nikafika kumuya kandi bvunze thangoni ndiso kuti maizi alibu kubva Angwa kanduza mbano umalewa. Alibu kufa radio. Kati nesa wana. Kavu kwa wangana angana. Na mwende pano ubaso mwende mbaziwa. Haba yano wakalewa angana. Kanduza mbani. Alibu kufa. Tawalizoan hawino kufalini radio. Na kufalini chikasi. Neka ndi ya uze. Anduza mbana umalewa. Kufa rana kufalini. Ninzomba kufalini radio. Okay. Fona sakana mpangono eh. Alikundikira mwanzangu huku baliku mwanzangu huyo ni kanti to show of tomorrow lero lero parabens. Tripan hayo kroma tifika na zina. Nakomedo pati ani basa siku ninga lero lino kuna mwetsu kuti mashibese bundi. Kudikira kuti Mosambika wine Mali. Songo ute yesi wine abebe mangwana shingali wine ferovia. Kuvara maputi.

Murugu Farad Musambiki ya Kalibaba Harare ya Vungazira Jit Pabozi na Zoma ya Gule Wankuru kutuku Zimbabwe Gule Alibombo imwe Gule Asiambo Ziko Anango tingecheza nasa long, unundi Gule Rai, unundi Kandaba, unundi Gule Rai, unundi Kusakazira. Ifati na kuna upidziwa songoseni ndi Gule. Ima muna bidziwa siani sana andi Kandaba, unole tani ndi Gule Rai, tani ya Kusangazira tani. Kuna isho sere ndi Gule, tangu kuti Gule ankonda UNICEF alonga kuti ndi dzoma ya anthu amadziko onse pansi patrimonio mundial kulongera kuti anthu osene dzoma ya Gule njao penimwe musaidziwisisa peno mwaipita peno mukhabe kuidziwa musakomera nayo mbononga naine. Habari anga, njiratu njibuzene, mbili kini kusara nyarana. Saba na kusungu, ah, ino ine Gule, ese Kandaba, ese. Ah, ese nada, ese nada. Ah, ese Dimakanga nada, so ese Diangoni. Anangombo, ah, Diangoni nada, so Dishuta. Anangombo nada, ah, so Dimaravia. Pambulana, pambula, sangula, sangulana. Kusangulana kabe manga dziku. Kude nzati mwenda Gereja, alariki lira manga travao peno kabe. Liri mendi moto mbuya George Clementi. Mbuya Luigi Jeronimo Machado kukanongola. Toa baba tiri kukufanya nkonda Radio Msambiki. Tiri piatu kutute nunga konga ya pamvuma. Alarika nkonda manga trafa mizizina kundesone mumulendo buwera lero mangwana jebe. Anango angatesa zuambu kukularika pangono. Angazalarikiwa na nsoguleri ngumona foka. Anango kuhimba imba adini nga unana na murungu lero. Angazalarikiriwa zamona gobera tumani funza nani imwe diresawe ya Gereja funza nani kodi munu madimingu seti sasambira arendu Gereja to zala nkabipi uchitika nini nchi paingana akalarikira pintu ya kufeka chinchini tumona foka maingana akaimba paingana jovingana akavina munu makutubaya mudzaone letu kumona foka piku uchitika nini nchi chitanimbu sentadane Gereja mwana majitakari sentade nungwanene. Panangu nkabe kuona kuti anthu alugwera mbabuka, panangu anthu akufoka imwe nkabe kuona nga maso. Mungaswa maskla na nzimo kuchena. Kwa kwa mafambira basa ya Mulungu. Panangu ndilirime munabidziwa.

Jiri monsumpu ndivere kufunzi sana makariru wapa dziko. Nzizi ndi kumi. Na wapi ndi aiche makumatatu na obotzi. 22 horas e 31 minutos.

0: magamba.
1: Radio Mosambiki pantokozo romutizwane dzina masiku.
2: Bonai.
1: Masiku tizwane dzina.
2: Bonana Jeff kuloko taulo.
1: Khalani kutali na radio pikuchita baruja pangono pikuchita Mungu nepisati pedza nkhano.
0: Bona baba, bache panzeru. Jonembo.
1: Mulipo mamuna nkulu?
2: Mukwalana Jeff kuloko taulo.
1: Mbuya taulo mukolongera kupi?
2: Onegera kuno sitamuremba.
1: Perekani kwangu rabale na dzinza.
2: Ndobreva kulemba kuna kazango master mundo kuna mwanangu naiga Jerso, era Jerso kuna vyangu luka taulo, ama yangu Gabriela David, kuna zibalangu wese ndo wakunzita ndazina kwenye kulimba.
1: Takuta mbuya taulo kuna tota na moto.
2: Tatenda.
0: Kulachi

0: Alo?
1: Alo?
0: Alo?
1: Tidzwani dzina? Alero avesera azinja ukanunga kubura na dzungu, tae? Munga ishita alo, otomani vesera ni kodi munda utairani pe nukadu. Uno ni ntokozi. Munga ishita alo, alo, alo, alo, alo, alo. If shina vera natani. Chita if dikirani fichita alo, ime mchitembo alo, tukwa nisi kuverana. Ime mchita alo, alo, alo, alo. Ngabi kwa nisi kuverana. Komunika sao na mfruwe. Kumino vodra vinde eche makumatata na maserendo nzizi. 23 horas e 38 minutos para todos, para muito tiziwane, zina masiku. Pantokozi na muntu tiziwane, zina masiku.
0: Alô, pantokozi.
1: Alô, masiku. Zina, oh. Zina ndi mweni. Tana kwa tempiadidi kuika nyimbo soka soka kuperingana kuchitalo alo. Tana kwa tileri pikune nsa pangono. Natilekere raportani. Apo sirani nyimbo soka soka mpaka nzizo kumono.